0: Udah sig at du stilles gjort det her, jeg synes ikke, at jeg tog dagen her, men min er nok, at jeg ikke satte sig over en egen gæsten, at det ikke er. Jeg kunne tage at du ikke er op i stedet, at det ikke er imod dagen, at jeg ikke er spørg i gøy, at jeg går, at jeg gør det i ui dagen, at jeg nu tak i ui sån, at jeg gør en meget magen ud. Din hebi og det hjem her går her, Chase Squash, at Irene Bearskin House, jeg kunne nok, at jeg imod gør, at jeg sætter det takt, at jeg ikke sætter dem, at Ani gap matsi wen gya dan es nak sek moyo nistam je beto ga jim hi.
1: Ja ma ga sta ba na mi oistan ai che ga sta ya. Ai. Io io cha apata kset mokon nas pet sech. Ma sa da ga na ga vat ko ta ma so ya. Ma da ga ten man. Io cha istat. A che ga nji tsutan. High school, college, university, but other than that, my mistake, I'm scared. So, good, my town, not. But, good, and try is some house had the one and tiger in Catholic mathematics. Is some house had the station of Saja is not dog or near not so good, mother construction. And then I got on there, but she said, I thought she spoke a day or say to one or she got that be your children, she had that would say that. How it's an, I mean, a star, smear in the mirror dodge. How it's called. I hope the boss you know, with the badger more now. Huge. I wonder if she gets got on watch all my ears. And how it's got my three on it. Because I had this for the man again, that I got on structure, it's got my sound. I got the average guy that's the man, man. The average is the boy, and you would cheat on it, I. The Jewish book was in the other guy, I graduated, though, yeah.
0: Well, it's not so much, we're not going to go, I have. Then it's got this, I have. We cheat on it, Get to go and ask me when I have a guy that has a mom who knows and knock out the door and just what does get a meal break himself up big? I had a match you know not muck than it than it's particular.
1: I'll go to buy it, not a mom who knows. There's in this thing I wash good and I get his snack. He owe me job straight that not. As this mom who is that drunge. I got my saw. Got my mammy to change it, got my zanio. At my guy to that dot, I got a shim and touch again, my guy. At good my touch, the money I bitch touch. My saw change it, got my saw. Get a watch and you chair, you just a badge much. Every cheat of a new ones. No, we got mocking her. My mocking was at the badge much. She had a snumps, got my zanio. Og gav í mál. Nei, ég þótt ekki að það betur síðan. Ég veit ég þótt um, ég veit ég opti og skoðum með það. Genn og gav í mál, genn ég ég ekki að það sé og ekki að það sé og ekki að það sé. Ég veit ég þótt ekki að skoða. Gæði ég sinna gona gófinan til mítið að það sé. Mátt ég, hvernig það sé skoðst það sé við. Það sé skoðum að góna ég. Ó, ég á að sinna með síðan. Gæði næst þómsugja. Ég byrja svo gæði að það næst því að ég næst þómsugja komuna. En ég hef maður ekki um í jobb og ég á hæði snakks. Það ekki að hæði bjössi segja út stund. Og sem það á að ég hef sýtt. En ég maður ekki að ég hef að gæði næst því að ég hef að ég hef að maður síðan en ég sé að skoða maður góðinu. En það maður ekki að ég hef að I got them saga doctor, it's got the mazan, gehen, at the change, which he thought, I get had got the madoch, yeah, then I never see the no one. I started to stay thick so well. Now at the way, Gisham Yaganot, at Napa, get his skull, gehen, G, two spirit again, and not just she ever cheated out. Did you say, Majamak? Don't Then had Jay that would see Chuck, then Jay says, Good my sight. And I come again, 다지 아지 아지 띠고야네 요미잡지 아우가노시디 가바치 스코드마고야나도 나게 가바치 위자스만 제가 나도 부지 안 가든 나시토토만은 게야베자 아고좀 시대가 넘지 Это важно, что он же я могу увидеть такое. А наш чай. Шка как куиски так хлован. Ай дай магнот. Ай дай магнот наги. Я наш кит швасован. Я бы чисто коньё. Я бы чагнот. А как сложно, что ты гнотен. Я бы дивот. Не такое. Ага, мы убегивайте. Могу маг. Агутанда ассистену, вот, мацию наш мечен, а я ему хивач, о, и шнахчан, что и на ночь, ауг наш на то, и так, когда и тману, кодж и шнаганич, мсуа, что и ухтава нохот, джажит стаистыч, да, джажима мойч, ман, а я ему гна, джажит скотмазач, Та наша накрена, ма муй на ночот, кя мацион, а я ему тачот, кя отобажа муну аханджи, а вшачи тека ночот, мукан аттаку нич, ябач кача бэмбио, цкот маза, скай джанджи чайот, бяж нокси кот хэсси, дива ча чча бэмбио, цкот маза, дива ча чча бэмбио, а аннан дойхтам, А, та жими обмацин. Вомштокши ой гоши шива development, human development. Ай, гонашин гадашин джи чай ой. Дива ши чичибио, анан домшкем, та жими обмацин. Вона гуэйхи жена га хилин. Дива ши чичибио, бэж ноксихот. Ай, ай, гот шкет жин нан дойх та нану атагон. Без ма... Pem tajam wik chag ad jani bwik chag o jabim ptai awgan. Nes awgan gaya bwja. An gaya magwa. Ad ish jibijan tskod ma zawan. Gadja tskod ma swikod. Waja thom gishan hi. Healing and learning. Agon gaj. Atuk chaytaik. Bihim. Meaning that they with the spirit world. The average should do Jacqueline on. I would school my sick, yeah, but I would be mad sick, but I couldn't hear that she would not have to catch it. I don't like a Christmas to talk about the water, Jack. And, but our main first purpose in Jacqueline Nashtamstead. Og teit eik, og vunt eik og stik. Og gunn nei. Og gant eik og vunt eik og enn og satt si vann. Og gosjan gav at snak si. We were love and light. Gav at gi jo eik og. Og gunn. But we lost sight of. Skik eik og vunt eik og enn og satt si vann. Enn gwisg eik snak. Enn og gunn eik og vunt eik og dak eik og
2: Og jeg har tatt med seg. Og jeg har bedt Irene Bersken House, og jeg har skjedd at du stedet, og dem sier skjedd at det har bitt det vi hikker. Skal vi ikke stå i det, og jeg har hikker, når jeg ikke har bedt om hva her, og jeg har skjedd at vi har bedt om. Og jeg har skjedd at vi har bedt om, jeg vet ikke om, ai uskid gya ane ish dishigad gya ekwesh kayat et gotch gya ekay gema gay egnoga got seat much ga we mcma it's gonna said go what you done heck no you ga we have no gonna polaris music prize I have no a heritage prize case gonna opt you know gg yeah jimmy agno ga okay un ji said up skaz ga de hai trono heck den de hai to do diagnosis ga moyo ma gon no mon what you done a question ka de ga ek we ne kom tat ga kwesh ga ya ich song of the sower he san ka de